שיטת לרדיו, מה נטרח לשתור את זה מוזיקה. שיט צ'נצונס, דווינטן גרונץ היטס. עדן לורה, פרלה פרפט נדת. RTR. נועקה למוזיקה, עידה צ'אזה.